Udin no mo na ye din kunim. Edin bi ni sro asase so. Asase ase a ode amani pasa won fa so nyankwa. Eka din Yesu Kristo ho. Edin a won ma so a osro asase so ni asase ase. Enkoto je nyina koto. Na techema pai mu kase. Yesu Kristo ni Ewurade. Ehye ejo nyankopon ani monyam. Yada wasi se waji yen sorye yen tuntum ni yen peja when Ewurade Yesu Kristo din mu ene ya sori o na yesre ne anadwi ne anopai ne awie ene dai se Ewurade wodi enfunso bia beche na wabre waso ase na watie ye mpai bo ewo Yesu Kristo din mu uti asempa fm 94.7 asempa fm 94.7 ene wasugusu a uti jumedi eye juma mpai bo jumedi a yatudin se otini ni mpai bo imu otin Otini ni mpai bwa imo odinye jume diyeyi. Ebasu ebrende biya adie chin ukwada. Ukwada biya adie chin ya wada. Na ya wada biya nsusuwa adie chin ifiada. 2 a.m. to 4 a.m. Tuesday into Wednesday, 2 a.m. to 4 a.m. Wednesday into Thursday, 2 a.m. to 4 a.m. Thursday into Friday, 2 a.m. to 4 a.m. Nyankopon agya nyankopon oba nyankopon konkon ka me ho de nsenkyere ne amwade etumide ye ne ahodwiride ye ehye na semoden midin ade solomo jesi ajekum na otini ni mpai ba emode mpai bo fo nso ewa ha ewade nyankopon twedi ampon on hira wo se wanfa u radio no anto ba bia se asempa fm 94.7 na utie sa jumadie sronko yi paibo jumadie yatudi se otini ni paibo emu otin ye ni oma bebre yi ewade enshop papa papa na ye fasa kwanya yesu sira bisa se ekunu eyire emma ebusua efie obia ho etisen ewade adom ye ni se mo ho ye na ye nso so ye ho ye papa papa na ye fasa kwanya iso ama ye nua ba ye maami yade nyina tini ni mpa be mo den regular listener ba kwa feno abra cry erade afre ohokafo ekọ na homegie mu nyankopon enshaw den na onchichi uru enso ye le mpa ibota wachi na hona famo soso ye ta wachi Sanso so ena sofo ampadu wonso so ewade afra honkafo ko na homegie mu mama emily nyaye kan se sofo ene asafo manyina ewade enchechire mu re yetamochi empaibomu ene honam nyina

Foul Bible, foul pen, foul jota. A watching in Piba, Imodi Jumadiasono. Yen assignment is very, very simple. Yes, sorry, radish, Srenin wani fache. Na ya fana semua wan kwatenye bibiero ye ye no. Edia kenya ye ho apija ye jidia se ye hun crying. Edi empire no empire jare empire srampai bo. Efram pai bo. Ashem pai bo. Anantim pai bom. Enti pacho fao Bible. Na fao jota. Enra ye bo empire. Ye bompa ye tia opani foni nyuma opani foni jumedie e branda no ye bompa ye ye bompa ye etia opani foni jumedie enenso so ye bompa ye ye bompa ye etia opani foni jumedie na ene ye mpa ibo no ebe focus on Obreguo, ye bompa ye etia obreguo. Obani fono, ni jumedia wodie no, ebi ne se, omeni pa bregu, odi breguo bani pa brabom. Enti ene dei, ye feredi yanko pasem, edia ye enyina suo, a bompa ye di etia obreguo. Obregu eya Obregu enye Obregu enfrade Obregu efrebonsam Obregu Obregu Obregu Obregu Obema Obregu Obema udi sapain ena atina se Wabronsam, Satan, Otiasia, Oda Dano, Dia Ofeno, Wabronsam, no, Nijuma, dia Odie, Ebini, sir, Wama Nipa Ebregu, Ewo Abrabom. Kupasam se Mimi die Minim adwene kwa me adwene fa wo ho Enye boni adwene Nemom no eya adwene a Ebewie wo ebe ye pa ene ani da so ho Me ba chaw die fa Bible no fa Bible Ne fa pen ne fa ujota na yekotu Awurade asem na na watworo atwo ye fa empire bon nsoso a na ye rezi prayer points na na watworo atwo media minim se wo ye na eso beba mfaso e de amao enti fa Bible ne fa pen ne fa ujota A brother ni ye bom paye eti ya obonifo ni nyuma. Ti obonifo no oye. Enti obonifo no, ni juma diye bini se. Bra ni pa e boni humodi e bobra. So obe kone ni muno. Ana oye adipano. Na oye adibonifra udria enyema pa. Unipa dria enyema pa. No bonnie for ne dia at the bonnier frame. Said ye can come here. Our Matthew chapter 13, verse 28. You know, sign or town for no or ye na dear. Ne juma be no. Woo go aba pano. Ne woo go aba bonnie at the fra. And a beam was soon ye who say. I shall see no na antesa. I shall see no near man united and now quite mo. Nyansu ebedru baby no na niyama ebisi basa otanfu no juma die bi no no enti ye unu se esese otanfu no ni juma die etuo etwa enti ye bompa ye e brada no
ye bom paye wu kwada no and then so ye bom paye obtan for the juma die bia wo sa die ni se wo die obregu obani pabra bom wo mani pabregu etine ye bom paye die tia wo omwa edi obregu eba ana oni pabiera wa shiase ne obregu eye ne fe ye won krofo bi oho ye oni pa bi oho no mu a ye ne omu ne wo jumam ye ne omu ne wo jom ye ne omu ne titifie ye ne omu ne wo abusuam a omu de se wo bobra na wo tesan wa chia ono na eye ne de obi a bobra wo ko nanim no se wo de wo no wo bobra na wo tesan wa chia ana wo ba fomwa na eye ne de ye de yenim na mum se obi te sa wo ya bra bo mu a wo famu bo wa shi asia ene wo bra guo ene ye na ni je na ye na kuma so ade a ene ye samra na ma urade nyankopon se obi o te sa biara urade nyankopon a oye are to nyankopon no won to sa fo no so re say ye honhom say ye honamu awrade nyankopon a otorre no won to sa fo no so re enti ye pejempa ibo ene dai e de etia obreguo honhom obreguo honhom wo ye juma wo bo humoden wo bo bra wo sire awrade di awrade di ahira o ani di awrade di atomo no na wa sai no na wa ma wa bregu wa ma hu sesi form wa ma wa bo form oponi fo juma di ebi no no wa di obregu e na eba enti ma wani mri san pai boy na obregu e ya obregu e ya obregu eya enso soso empeniso enye ntum misra o entrentan una ase bible say de ogina ho no onhweye na wanhwe ase de eye ne se ogina ho no onhweye na wanhwe ase ene de ye wa ho den ene de ye ene ma de dada kwa so ene de ye ukunu do oyiri do emo fani tie wasem adwuma ekoso enijie wo ho emane nyo se eno anu no jire hune bo mpa ese die uhunu a wani je ne wakoma to yem no ebetena ho saa efise obonifo ni die obo mpempen odi akwaniaba ahyem fre na wo die ehwe se obenya kwan na wa bo sa die wu na wani je na wakoma to yem no apete na wo mo wa bregu enti wadi nyakopa sem se die na twene ye ne se ogina ho no onhwe ye ene wa anhwe ase wo ken ka wadi nyakopa sem e wo sankafo tire tudu chemudu no a wo se se kabrichirfo kabrichirini etna se ema wo wo ka no ansa na wati eduro a ne faso bi ani ne so dia wo pa kire nyina ne se se wo no wo bribi ho ho den wo bribi wo tumi wo ado wo wo daje se wo be bribi na wo anye na adiboni bi si ana bribi si ansa na wo sori se wo ye bribi a na sese wo no mfaso bi ani wo so die bible no pa kire ne se se wo wa ho den ana wo tumi se wo si bribi ano kwan a na wo si ano kwan enche ma ade ne mfa ensunsunso bo ni e ma ansa na wo tu so na mo
enka bresire eye twi emu do enti no sene ena wo mano etie wasem wo yesetie wo botre ni abrabo okwan okonu wa ba opie ni wa ba okosku a said e woko jani kwan no wo ba sa setie ni sa abrabo no a ena odi ba koso abo mpae se no abetra ho efiso boni fo no obo mpempen e pekwan obefa so a obemwa won se sifom e wa obofra no etina no nyankopon ni mehia bible se oboni fo no satan so ko hobi na wodi nyankopon bi sai ne se wadwini mako ajobu ho wasi ya nyankopon e yo kwara kwana ajobu suro ama dis na oba haba e do se min na masase so e chinchire chinchire e na ma bepia okonu waba okonu waba na juma no no e ti die mi di kakan se die mi di kakan me se ye bom pa ye etia obreguo obreguo huma mani pa bregu anaso ni pa biara woti be bia ye tie baby, a year, Juma, I will show you free more. I need ye. Near warper, so a betty, and now be who? And he said, what bregu, on sassy form, Nana come at Tony Yem, no di bronya. Ubi bregua, any bronya. Any birthday, any party. Sir, so be tis ah. Ever the manager say, and yaqua. It's your father, the uncle Bassam. Ewo Mose ngume din kain etie ye adionu enkuno ni diche mu adua sansia ekosi aduana mienu Mose ngume din kain etie adionu enkuno ni diche mu adua sansia ekosi aduana mienu Genesis chapter 29 verse 36 to 42. Genesis chapter 29 verse 36 to 42. Ehona yefa yake kansem no edi efri Mose nguma edin kan etira eye adionu enkono ni titi mua eye aduasa ensia ekosi aduana mienu eho na ye fire king kan semua edi kan no efri enti bacho bio bible no eko Genesis chapter 29 sorry mami envy city ni bio na mensan emfa emra enti no die fa bible no eto wonchen na yemfa Awurade asem no na yemhwa de empire ne de yebebo na esese yebo nsoso ntudie mensuru kraa

Atroka se Ewurade ene anadwi ene anope yi bra mi jina pa ebo mu yi mesre wo Yesu Kristo Nazareth ni dinu mu se fami fun so bi a cheme ewo Yesu Kristo dimo mini me yire ye mama ni ye mama ma mini mi nuanu ni ye mama ni yasefo ani ye jefie fa ye boni e cheyen fa ye fun so cheyen ewo Yesu Kristo dimo pato ka se urade sire wo so anwo den won kokro anwo den empire bo anwo den emra ye nso ewo Yesu Kristo dimo pato ka se o urade

kuno se oba nkra ha no asase a wato a ya gye firi ne nsam no sekere nya ne nsaka ya ekwotumi di achichiri kuro otoni age otoni age otoni age ei ene obompa e bia wo so sign out de tie ene o srewade tumi biara o shechire a o yesa de no obompa ye ewrade sini kwan ewrade sene nyuma mane djuma die sa die na wo ye ne ewrade meto ntwa e wo yesu de mo pato ka se wo yesu kristo de mo ene day ewrade bida wa se wa dum ne an wodi adia dum me se mi tumi bo me ho so e ye djuma nan so ewrade e fa

ewo ejuma wo yemo ewo o mabra bomo ewo o kura bra bomo so wo mami fi o so wo papa fi o se bro nu a wo ti su o se ba bi o ye ejuma o se ba bi a to wade o so ni pa bi o no mo a woni ne koma so ade eni se enka o be bregu a ewo to yakopon o won to ne so re ewo yesu di ma ewo de to ne so re ewo de to ne so re me mami fi ho ewo ade en neteya empire me bonie misra wo yesu di mu sa oni pa de sani biara wo temi ma mi fie ana mi ba fie na koma so ade ene de wo

guohu no min kase ewurade se nemum eka me makoma se eto makoma so se yen so seed e wo sampa ye ya ye boy mo se ewurade mi seed a me so yi ma obregu empare me sempo obregu wo fie wa me me ne me yire ne me mane yase fo de me empare ye so obregu mi ma mi fie na mi papa fie ana abusua ma wari mu ana abusua me wari mu a mane empare me me ne me nuanom ene ye ma ene yase fo mi srewo bomodin se wo be ye bi obi o hono mu a ye bo empare ni dia wo dia wo di ne ade chie ba bi bi se ba no wodwene mienu mienu oti sa wiya emfa so biam raw fagidie ye fagidie tuo na mon fagidie tuo na mon na obehu eso ensenchrene enti wo pija wo seed se urade weini mi seed se midi so empire maboya no se urade mami mrengu wo mi mama ma ho mi baba ma ba kui mi baba ba kui som ye num som ye nsia som ye du se ye ba ko pe o so si di se e ba de e ma mi mrengu wo mi mai ho Jacob se mani suru ye awo de me e wuro de me se nye urade ka ma mi bregu ye ka ma mi de sapan o bom paye gu seed ni so ma kontu ma mi wo ewurade me meye o me meye wo kontu mu suade yi mi ofa sefo wo kontu mi mi kuna na mi yiro wo kontu mi do didi ma mi bi die ewurade wo dede bia de wo twen se wo de beba no wache ye ma no na edo so a na do de bra wo susu be do so eti uso sidi o mana brabom ukuna brabom yire brabom wankasa wa brabom se wa di we ni mi sida me di so empire we ya no me di ye so anu di wo empire maboyi so bregu de e ba di me empire me na se onipa bi jina ma brabom a ono de ne wo hwehwe ne se e ka me bregu a sa sidi ewurade ama maso yi e wa di fa to ne so re fato ne sure awreto nyankopon fato safo ne sure obi ohono mu a wono ne nam abosom so krambofo so malamfo so atrofo difo so beye kromo ena wo ye niema sede e beye a wo ne wo ma no mo bebregu so obi te sa u peje seed no ewade mi de minim nemum so obi te sa o me ma mie busuom pepa busuom a wo we we se me ne mi nuanom ne ye ma ne yasefo enke ye bebregu a si de mama su yi ewade fa to ne so re na ma obregu o empare me ne fie e wo yesu din mu se ye 1000 se ye 100 se ye 50 se ye 20 eh o maso no wakase guso u via u be sendi de ama number we ya so 0244-744-204 and I say 0539433128 0539433128 yenya ye wobrochi ni nyina mu nyina mu nyebi yenya ye wobrochi ni nyina ye nyina ye yebi yenya wo kana ha nyina ye nyina ye yebi na obregu otu otwa na obregu de eya ubuobuo sika ni sa odi ye nkrata be wona wo aye basa eya awoyi Jacob se awo de me o se u ban soso o se u de ma otimu so o se u de o wo mi ya ho e bomode se ube mie wani na ohye wo no wademu na wo de aye bibi kakran kakran kakra so be huana aye basa ewade meto twa e wo yesu din mo pato ka se wo yesu din mo mi si da mama sui me de yesu anu de e wo mpaye ya maboya no se ewade otanfo bi ana onipa bi
ejina mabura bomu a ne wonhwe nyina ne se eka mabura gu a ewrade me si da mama so yi fa kana no tum fa tone so re ne ma obreguo empare me mene me yire ani ye mama ani ye mama ma ye nananom ne yasefo mene me nuanom ani ye mama ne yasefo ewrade me obreguo empare ye ewrade me obreguo empare ye ewo yesu kristo din mo amen amen ewrade nhyira wo to be sendi ede amba sign number si so 0244 744 204 0244 744 204 053 94 33 128 0539433 128 Everybody be shrouded.

And then a year, the 29th day of May 2026. Abusia mamunyina ache eh ye maha o ebrason se ye de ekosi se dwumadie ebrem bosumi a etoso e makomakomako enumu na ye wo ye ba nna kan ne so an ye toso aduonu enkron eti ye de bosumi etoso num no e kwa kogua ne abusia se wo fidie da ha ene awia ya ye mo ha ye mo akwa bado ba sempa 94.7 fm so toda na upiano pe piano pa wanhwe ada bia ye wanoka ebribia ye wanoka abusia se wutie ye na e ya sentimentem mo se yo mayi mantem bia wutie ye fria na se ye social media platforms no se ye YouTube asempa 94.7 fm so abusia ne kosi se dwuma dia ye de ebrewo ba bia ye de ye ni behwe pa ye kwan a ye fa so aboa ama sabri ya nsio nu ahyase eto no ye di ka bobobobo so bia na ye ka no ye ka no wense ye ka ni aka ne sesɛ ya nhwe yi a ye de ya nhwe yi a no betumu a wo beti ye si o ya nhwe yi a nsio ye eto ye de asem beba bengazi so hu bri ya nsio nu ahyase eto no ye di ka bobobobo so bia na ye ka no ye ka no wense ye ka ni aka ne sesɛ yanhwe yi a yede yanhwe yi a no betumu a wo beti ye si o yanhwe yi a nsio ye eto ye de asem beba bengazi so hu regional minister ne video no a wonam nsio mu ekitekita ne se gina baba de ne ko se nsio ba beto na yira fa nipa won kran na ye ye press conference ye de ne se ye be ye press conference ye de ne se ilem na ankasa no problem na ankasa no da so da ho ya ye ntumi solve problem na nye greater Accra region konka we no ye so yonko abodwe se che ne wasa nsio se old town so no kra na ye ya enka ye ye because ne niema sesa tiki ebi bi aye ye no ye ye na ne dem che se modern technology kwanye fa so ye ye niema no nkene na ko ba se wo hwe se ebra ye se ye ko yanim ebra ye se ye nibie ba nanso ye niema aye ye nyina da na di pefe se ho se nibie no enne di wo ye ni wo mu ne ye ka ne se wo nibia ba no ye de ya no ne ka se ebeba ye beda di ewo how are you planning in city se bede die ewo kwan a wu gana ni wo faso na se bola watu agu a wan so this time dia ye nye ni se ni nyina no ye niema ye ye nyina bibie ni ho no mo akere se ye se enibia banti ye se sane ma because ene kane na nkansuo to ye se nsua to kese pa ewo gana ha se ya ka greater Accra region dia amamfo be ka cho se ye tinsuo so greater Accra region ye tinsuo so eti sensuo to na beyiri ensuo to na nke no no e nwanwa kura enye nwanwa bebere sa na ye chiche ye niema se ye si nipa because ne se wutie na ye bom this year areas na nkansuo nyiri ma ho ensuo yira ba ho no eje eno so die ne si ntia ye ni abere ye hu asase mwe ye ka no before June 3rd no ye nka tie fo ye a ye nka ye tie fo ye nka ye busuafo a wonuma ne kane na nka nsuo to ye si nsuo to kese pa e wo Ghana ha se ya ka greater Accra region de amamfo be ka cho se ye ti nsuo so greater Accra region ye ti nsuo so eti se nsuo to na beyiri ensuo to na nke no no e nwanwa kura enye nwanwa bebere sa na ye chiche ye niema se ye si nipa because ne se wutie na ye bom this year areas na nka nsuo nyiri ma ho ensuo yira ba ho no eje eno so die ne si ni ntia ye ni abere ye hu asase mwe ye ka no before June 3rd no ye nka tie fo ye a ye nka ye tie fo ye nka ye busuafo a wonuma de hye enne ebi edi fo me ya wode ne namo a wo fie